やれ。ある男が息絶えた。むしろにくるまり息絶えた。一死に報い一死にたたる。因が巡るは和のごとし。小雨の降るは牛蜜時。思い乱れて淵へと沈む。夜の習わし男は凍う。一刻二刻念を凝らす。南無阿弥陀仏念仏唱え。冥土の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏念仏唱え。冥土の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏この念仏。冥土の芝居手向けるもの。南無阿弥陀仏この念仏。冥土の芝居手向けるもの。ありありあり。

落魄としたこの巡礼のとこ、憐憫の情我は持つ。時にこの白漠な夜のもののけ、やれ無用の長物業を説く。教示あまたのこの世で遊ぶ、情緒連綿情をかけ、渡れや魂旅団になりて、山水原野闇夜にふける。

やれ我床につきこの夜に凍てみる。このめくらなわれに潜みし者や防賀の境地御霊が揺れる実行苦音の言葉書き潜みて混ざるはこの折に開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れ開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れバカと闇夜が戯れバカと闇夜がバカと闇夜がバカと闇夜が